Toissaan mojukki saavus noosa mätti. Kuken valtrappa armostain kunningalli.